0: won fe mu ase na me nsu mesiesie me na ntie ba ko no na me de magu anyina so na me mfa oje me mu ase na momo mu nyame di na me nsu mepo ma wura di na onyame o di oja beje so ono ni onyankopon na oman no nyina ate so se asempa
1: amen
0: ye onyame.

0: Emade aye no ewo atwuma kwangoma mensini mu asante mantem ha na enkre free wo eba eche se eja brantem bi atia so ne ebusuade bi mama ko wiase no eda na hyegepade nyina hyeya kan bi ama nipa ba ko eprepra emu ode pa na omo eche mu se ebra eja yi esomi ene e frida ba ko na kwa ba ko meba muro nipa muro eno omo te ya ne se ne ahye eda ne nyina ama nipa dodo na omo henhan da ovie wo no emprempren wo mo etena bi emu ayede papapa na ampenia panu ne ampa gana jafa service ne fan wasan timantem ya wo mo mo ye ha ekoduru ho emejai wo mo etimi edimu no na adom kase ebo pin ho enteza vrim poma wo no etifie obi bonkomo e ma ne kire kwan aja no e fa so e hye ye e kire ye
1: timi o medu no na na o re se wo ra o mo dem mo no timi me ka me ge ti ni shimu o wo no ni bi en pro no se o tem frem ma na me se di asem no se ma aja e der o dem ya on manam diri mi kanam piram sa e je da le se nya life ko na mi so na e je timi to sa timi mi pie prekope na e ja no aso e dan ni mu die ni na na mi diri mi kase me kwa kudu mi tan ti ya na mi tia tia mi so mu ni mpi ti mu mu mpi na mi de keto ano e ma me abaya panyin ni na mi fa en keto ano mi no aka na e pie na mi tia tia mi fre e pa so mu bo na mu ne ma mu tv mu fridge fine na mattress ye hon ni queen size e mi na sa na bebi am fran e so da
2: Aso
1: tade an
0: eti arejimae ma ene maame ba ko a wono eti efie obi teriza frempoma na yete ne nkase wo chechemu ekwankura eja no efa so eba ye na asemi nti no national fire service fo ko ho emeja omutimi dum ja no manei wo mo eche se omo frinhwemu ase e park depot ya e ma sa eja no eba ye atori nchema abuafo so so a wo mo ewo atuma kwa ngwa mensini mu so ba na ko ho ma mu abia e safata bia no wo mo eka aban ka jipe no ho e ko bua wo ma enei wo mo etimi ka ye no na afasal force ene enhwemu no ba awei a emu nkyremu bia no ombema asantema ne gana fo nyina ate na ewo nsem foforo mu no enso no ene se obepie mu ewo asantema ntma nkokumasim ha na enya asem keto akra ne nyina ne se enura ena ye bo mu amane ese his royal majesty wotumfo wo say tu ababio akra ebo anai kopie mu ewo us abochima mu no ene dai na no so san ebepie mu ewo asantema mu ha na ebo be dumie nupa ho sima adionuma Akura ebesi Prempere First International Airport no pani bewe kurum ha ene ekumase ya ba bia ebebre egukwa ho na na akwaabo na na akwaabo na na akwaabo na ene enya asem ketua wo duru kije di akwa na ene agensamu edom pani bewe ye na na yafiwo akwaabo enya asem ketua na ni nyina ekwa so no adom kase ene adehye bia wo eba ho bi bon komo kire se ene de moni agepa wo na e de asem wa Diana de na nya sam ketu akra e wo kejetia dokuru ra we de wo se na na benti ne he ne dokuru ne free wo bia embedi bi na asemi aka mu bi amane adom kase ye toatoa enhoma ekopie mu e wo benhia museum ene pani kwanchefo nei se wo kwa eba amamre ene amane a efa menhia ene asante ho a wa bi wo mu pa e ye teacher safokan tanka bonkomo eno ena wo kire mu se ene se wo hwe ade a esiye ya we nom e abakwasem papa pa na wo kire se senti ema ni papi na kulikuli krakra ye ebe gu mwantenso ema na akwabo na na ya niajio enese empempi na no abrofono omu nshada emu yen ebibifono endisebi ya bibi nibi timi etu kwa nkoho ekwa ya diema boni timi jitum emi ya kwa kwa na ekwa basa na yen ebibifono ya niajio papapapapapa na eni etiche safu kantanka wacheche nse unubi ere chire ya sei na okaye ere chire ye
2: aye nimsem se ohene ekoti Ghana fuenim kokoti ebibifu enim sebe abofu eman su nokoe na omu ensusuye ewo yenye ho yene ayewo bibrimu ha onsusuye omu wo ye ho no ya na enye ade a nika jimra ozande yine koye nokoda yin yamane ne amamre di ho pa omu nsu eji no mena omu ni ji ho e kiresese ti anumono nyame nso ache ibribi jizu atimi akoda bibi se ye djiji ya na abrofo aji atum ye nyina ye hu se de onam abrochire ho no mo omu esoso no so sabie nyaro kese omampeni kase bi ane na jese ade ode ko na soni ndi otimi akwa ko ye bibi ama na soni e wo wiase ba bia de a na o ba ese ye de ni je nso ekushia na kwan e chese kwankugu ye ni mwase kokoti ye ni
0: na enu achi na wode ewie se ohwe ene ade asiye ewo asante mantem ha ebie sidapa ene emre bia atwa mu asante na na odi nkan na na eprempe the first eja ebra kwasi boni bechi ne koya omujan man ba ye ene nso saa na ye obedruye no edom ebeshia no na otro atokra che se wenu krampo no ade che kumase krampo an hyeda anti o sanke ye tie ga kumase nke ne ei kasempa
2: saa ne siye ze die hunu wo enguma mu mfoni a etwa kire ye nguma mu ene friends mfoni kasafidie so no ekire se bibi kase pa nji enye wo enye no nko ne mpempi so ene ekodi juma bi wo baabi no ba edom sia no sa nji ye benisha ma dawo nji nipa no ekushia no kwa no se be nipa no dudu no kra ne ndi se ene no beba nji ka kra bi a ti se obo no ena ekugu abontin airport o edi na chi ewa no edin bewura mensha himfi nji mi hu se senka ade anke se da bo ho de wo se ayi di ebesie ni a se wo ba ene nka bi kranke nya ba bia mfa wo masia
0: arejimaima opanyina ya terenke ene se oba na kupie mu ewo manhia museum a eba amane ene amamre ne abakwasa mapai wabin ewo mupa teacher safu kantanka ena ya training kan magina sansem weso na eneda ya wadai nsema ya bwabwa no ewo sentiment mahin ko kuma sinyina no ye de ne nyina esi edi amejesuo eye amansa nyina chiame kwadwobin emre kuma da munyina asema mmo ene tie
3: 104.5
4: Cover.